0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
3: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
4: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жеке концертте.
6: Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
8: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: көндөрүнөңүз деңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Малик Бектурганов башкы прокурор болуп дайындалды. Тешилүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ал буга чейин башкы прокурордун биринчи орун басары кызматын аркалап келген. Күйүүчү майлоочу май жеткирүү боюнча Кытайга көптөгөн өлкөлөр кайрылган, бирок алгачкы колдоо Кыргызстанга көрсөтүлдү. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цзянпин билдиргендей, бир ай мурун башталган бул көмөктүн алкагында өлкөгө 1000 тонна керосин жана дизель отуну жеткирилди. Дипломат Кытай коңшу жана бордош эл катары Кыргызстанга мындан арыдагы жардам көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Кыргызстанда мектеп окуу китептерин басып чыгаруу мындан ары тендер аркылуу жеке менчик компанияларга берилбейт. Жаңы тартипке ылайык китептерди окуу китеби мамлекеттик басма үйү даярдап басып чыгаруу үчүн Учкун акционердик коомуна өткөрүп берет. Басып чыгарууга керектүү каражат түз улуттук бюджеттен бөлүнүп мамлекеттик секторда калат. Даяр болгон китептер мектептерге райондук билим берүү органдары аркылуу акысыз таратылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Кутман таңыздар, мен жалпы Кыргызстан, айымдар жана мырзалар, барыңыздарга салам айтып, Таңкылаев кайрадан өзүнүн ишин баштап аткан кези. Ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар. Бүгүнкү күн 13 сентябрь күнгө бейшембе. Күздүн дагы бир жумасын жыйынтыктай эле деп турган чагыбыз. Менимче бардыгыбыз ишке көнүп, баягы жайкы эс алуудан кийин иштеп аткандар бираз өзүбүзгө келип калдык болуш керек, э? Ал эми талыкпай, жайга карабай, эч нерсеге карабай иштеп аткандар силерге күч кубат. Мына ушул ким кандай абалда болбосун, кандай жагдайда болбосун, маанайыңыздарды көтөрөлү деп байгелүү оюндарыбыз менен сиздерди бүгүнкү күндүн эсебинен олжолу кылалы деп биз ишибизди баштап отурабыз. Сиз дагы ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуз. Бул Таңкы Лайф, бул Авторадио. Микрофондо аты-жөнүм Аскат Алдашев, алдыда кесиптешим Бема келет. Анан бүгүнкү күндүн майрамдык календарына баш багат экенбиз, э? Ага чейин келиңиздер, жакшы бир музыка уктуралы.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: түк өндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жүрөктө сенсиң жаным деп аталды. Сондор десе Мирбек Атабеков аткарысында. Бема, айтчы, жүрөгүңдө ким бар? Өзүң кимдин жүрөгүндө жүрөсүң?
1: Да, привет, привет, Асхат, я тоже рада тебя видеть.
0: Я, кимдин жүрөгүндө жүрөсүң? Айтчы, шын айтчы.
1: Ой, я не знаю. Ну, знаешь, уже хочется каких-то ухаживаний. Каких-то таких минишных.
0: Болды, болды, чечес, масаледим. Жетса, 20 минут. Достор, бизде болсо Таңкалаевдин өнөктөшү жөнүндө сонун маалыматыбыз бар силер үчүн.
1: Да, вот я бы хотела тебе еще раз напомнить, что и познакомить наших слушателей с современным микрорайоном Востоком 7 от строительной компании БРК Групп. Асхатова, вот как ты думаешь, что сегодня чаще всего становится решающим фактором при выборе квартиры?
0: Азыркы учурда менимче адамдар батирди мындай өзүн жашай турган үй үчүн эле эмес, мындай келечек үчүн дагы тандашат да. Алар үйдүн канчалык ыңгайлуу экенине, райондун өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө жана сатып алуу шарттарына көңүл бурушат. Анткени жакшы батир бул үй бүлөнүн келечеги жана мына ушул келечекке жасалган чоң бир инвестиция.
1: Конечно, именно поэтому в жилом комплексе Восток 7 предусмотрены разные способы приобретения квартиры. Каждый покупатель может подобрать наиболее удобный вариант, исходя из своих возможностей и планов. Во как.
0: Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдүн баарын тартуулаган БРК Груп курулуш компаниясы биздин өнөктөшүбүз тууралуу дагы да маалымат беребиз. Маалымат берилетин болбостон алдыда белектерди дагы беребиз, компаниянын атынан. Андыктан биз менен болуңуздар.
1: Начинаем день позитивно, поэтому будьте с нами.
2: Утренний лайв. Какой сегодня день?
0: А бүгүн 10 сентябрь күнгө бейшембе. Майрамдык календарда эмнелер бар экенин азыр бат-баттан санап берели.
1: Ну-ка. Начнёшь?
0: Менде бул жакта бир сонун маалымат табалым.
1: Ну-ка.
0: Бүгүн деген жанагы эмне деп койчу эле? Ашкабак бар го?
1: Тыква.
0: О, ошол ашкабактын эл аралык күнү экен. Майрам экен.
1: Как это?
0: Ашкабак жегенди жакшы көргөндөр менимче бүгүн жалаң ашкабак жейт башка. Жакшы көрөсүң ашкабакты?
1: Ну он, конечно, полезный, но я не могу сказать, что я его прям так люблю, знаешь.
0: И бирок эмнеге ушундай? Пайдасы көп. Тамагаштар мындай көп желбейт дейм да.
1: Жизнь — это самый лучший режиссер. Он самые полезные, вкусные вещи впихает в самые невкусные, скажем так, овощи или еще что-либо в этом роде.
0: Мен дагы көп жебейт экенмин ашкабакты, бирок ашкабак жегендер көбүрөөк болуш керек. Майрамыңыздар менен.
1: Это классно. Да вот представь себе, вот выращиваешь, да, тыкву, меришься тыквами. У кого тыква больше весит?
0: Менимче дүйнөлүк рекордтор көп го. Мындай салмагы боюнча, радиусу боюнча бул ашкабак деген дүйнөдө авторитет бул.
1: Ну да.
0: Сизде эмне майрам бар экен?
1: Так, а еще сегодня оказывается день учителя в Китае.
0: Ага кошуп биздин мугалимдерди деле куттуктап кое берели себеби дегенде бүгүн да 10-у 5 күндөн кийин окуу башталайын деп аткан экен го.
1: Да, кстати.
0: Алар азыр китеп таратмай, классындагы окуучуларын тактамай деген иштер менен алек болуп атат го.
1: Да, очень волнительно, мне кажется.
0: Ооба, мугалимдер, бизден сиздерге чоң салам. Айымдарга тиешелүү, бирок айымдарга дейин десең ушул нерсе кийинки күндөрү балдарга деле тиешелүү болот эркектерге. Эл аралык макияж күнү экен.
1: Огошке.
0: Макияж негизи мурда айымдарды кылчу да, туурабы? Актерлордо эми кездешерчү, бирок азыр деген күнүмдүк жашоодо көчөдө эле макияж коюп жүргөн эркектер деле жүрөт го.
1: Тебе такое не нравится, да?
0: Жок.
1: Почему?
0: Билбейм. Эми макияж деген бул жасалма да, жасалма сулуулук да. Жанда эмеспи?
1: Ну вот я натуральная, видишь?
0: Эми алсага жетиш кайдым. Сени көзгө эч ким жетпейт го дейм. Натуральность боюнчачы. Мына ушундай майрамдар. Достор, ал эми угармандардын жеке жашоосунда кандай жаңылык, кандай майрамдар бар экенин маалымат күтөбүз. WhatsApp номер 0709 118 118.
1: Поехали. Утренний.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Мамлекеттік қызмет жана жергіліктүү өз алдынча башкару агенттігінің директоры Элчибек Жантаев даңк ордени менен сыйланды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул жогорку сыйлык аткаминерге өлкөнүн социалдык экономикалык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана кесиптик жетишкендиктери үчүн ошондой эле көз карандысыздыктын күнүнө байланыштуу билдирди. Алмаз Иманалиев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин жыйынында Имангазиевдин талапкерлиги жактырылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Тынч океанда Камчатка жарым аралынын жээгинде жарым сааттын ичинде 2 ирет жер титиреди. Орусиянын Илимдер Академиясынын маалыматына ылайык, адегенде күчү 3.7, ал эми 32 мүнөттөн кийин 4.2 магнитудасында жеткен жер титирөө катталды. Зилзаланын очогу Петровалский Камчатский шаарынан 133 чакырым алыстыкта, деңиз түбүнөн 58 чакырым тереңдикте болгон. Жер титирөө калктуу конуштарда сезилген жок жана цунами коркунучу жарыяланган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: akümülatörlerde şartları Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткей же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147-4. Телефон 0999 321 123.
4: Дари

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай Чекит Кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кж.
1: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтарымдан бақай. Кыргызстанды Акбар Абдуллаев UFC президенти Дана Уайттын шоу мелдешинде беттеш өткөрөт. Кыргызстандык мушкер 15 сентябрга белгиленген шоунун 6-чы жумасында октагонго чыгат. Башында Абдуллаевдин атаандашы АКШ-дан келген Этони Фигероа болот деп айтылган, бирок кийинчерээк ал беттештен чыгып калган. Уюштуруучулар Абдуллаевке башка атаандаш табышты. Анын жаңы атаандашы Бразилиядан келген Эднилсон Сантос болот. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы 2026 жылы Японияда өтө турган Азия оюндарына катышат. Бокс боюнча мелдештер 21 сентябрдан 2 октябрга чейин өтүп, жалпысынан 11 комплект медаль ойнотулат. Курама команданын башкы машыктыруучусу Даниэр Түлүгөн уулу Азия оюндарына катышуу үчүн 6 спортчуну тандады. Зафарбек Камилов, Мунарбек Сейтбек уулу, Ихтияр Нишонов, Өмүрбек Бекжигит уулу, Бакыт Токтосун уулу жана Мырзакир Кошалиев болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылдардагы Чемпиондор Лигасынын жалпы этабы биринчи турунун алкагындагы матч аяктады. Анда Испаниянын Барселона командасы Нидерландтын Фейенорд клубу менен беттешти. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда болуп өттү. Башкы калыс катары Германиянын Бремен шаарынан келген Свен Яблонск иштеди. Беттеште үй ээлери Барселонанын футболчулары 5-1 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары Рафиня дубль 2 гол жаратты. Андан соң Адееми Ямаль жана Габриэль болду. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: көрүшкөнчө деп аталат сонун ырдесте Нуринин аткаруусунда. Бизде болсо саламдар бар экен. Кутман таң деп учурашып туруп арманыбыз. Анан Бема танда жылдызча бар экен. Кол көтөргөн бар экен. Смайлик анан жүрөк бар экен. Кайсынысын аласың?
1: Так, ну давай, наверное,
0: жүрөк.
1: Жүрөк, да.
0: Болду, болду, болду. Мына калгандардын баарын мен алып алайын анда.
1: Да.
0: Достор, мына ушундай салам билдирүүлөрдү сизден дагы кабыл алабыз.
1: Ну что ж, отправляйте сообщение на наш короткий номер WhatsApp 0709-118-118.
0: Алиби азыр дороги зэк.
1: Гороскоп. А теперь самое время узнать, что сегодня приготовить.

0: Лат жаңы долбоор баштоого ылайыктуу күн.
1: Ал эми бий кечтер, детальдарга көңүл буруңуз, эсеп кысапта ката кетирбөө бул маанилүү.
0: Таразалар өнөктөштүк маселелери ийгиликтүү чечилиши күтүлөткөн компромисске даяр болуңуз.
1: Ал эми чаяндар топокелге баруудан мурун баарын жакшылап эсептеңиз.
0: Жаачылар жаңы идеялар, каржылык мүмкүнчүлүк алып келиши мүмкүн.
1: Ал эми текечер эмгегиңиздин жыйынтыгы акырындап көрүнөт, сабырдуу болуңуз.
0: Суперлер, креативдүү идеяңыз кесиптештердин көңүлүн бурат, аны ишке ашырууга аракет кылыңыз.
1: Ал эми балыктар, бүгүн шашылыш чечимдерден алыс болуңуз, каржыңызды көзөмөлдөңүз.
0: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши, а биз сизди жаңы саатка чакырабыз. Биз менен болуңуздар.
1: Айыкка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Малик Бектурганов башкы прокурор болуп дайындалды. Тешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ал буга чейин башкы прокурордун биринчи орун басары кызматын аркалап келген. Күйүүчү майлоочу май жеткирүү боюнча Кытайга көптөгөн өлкөлөр кайрылган, бирок алгачкы колдоо Кыргызстанга көрсөтүлдү. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цянпин билдиргендей, бир ай мурун башталган бул көмөктүн алкагында өлкөгө 1000 тонна керосин жана дизель отуну жеткирилди. Дипломат Кытай коңшу жана Ордош эл катары Кыргызстанга мындан ары дагы жардам көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Кыргызстанда мектеп окуу китептерин басып чыгаруу мындан ары тендер аркылуу жеке менчик компанияларга берилбейт. Жаңы тартипке ылайык китептерди окуу китеби мамлекеттик басма үйү даярдап басып чыгаруу үчүн Учкун акционердик коомуна өткөрүп берет. Басып чыгарууга керектүү каражат түз улуттук бюджеттен бөлүнүп мамлекеттик секторда калат. Даяр болгон китептер мектептерге райондук билим берүү органдары аркылуу акысыз таратылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
4: Жарыс бүсүп турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Мамлекеттік қызмет жана жергілікті өз алдынша башқару агенттігінің директоры Элчибек Жантаев даңқ ордені менен сыйланды. Кешілу жарлыққа президент Садыр Жапаров қол қойды. Бұл жоғарғы сыйлық атқаменерге өлкенің социалдық-экономикалық потенциалын өніктіруге қошқан ұлтты салымы жана кесіптік жетішкендіктері үшін ошондой эле көз қарандысыздықтың күніне байланыштуу белгиледи. Алмаз Иманалиев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин жыйынында Имангазиевдин талапкерлиги жактырылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Тынч океанда Камчатка жарым аралынын жээгинде жарым сааттын ичинде 2 ирет жер титиреди. Орусиянын Илимдер Академиясынын маалыматына ылайык, адегенде күчү 3.7, ал эми 32 мүнөттөн кийин 4.2 магнитудасында жеткен жер титирөө катталды. Зилзаланын очогу Петровалский Камчатский шаарынан 133 чакырым алыстыкта, деңиз түбүнөн 58 чакырым тереңдикте болгон. Жер титирөө калктуу конуштарда сезилген жок жана цунами коркунучу жарыяланган. Жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: У нас аткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы УНА жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. УНА дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч Кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: дүйнө жүзүндагы мына ушинтип кыргыз кыргыз деп бизди интернеттен карап, бизди карап суктанып, бизди биз жөнүндө маалымат издеп аткан мезгилде жашап атабыз, э?
1: Конечно.
0: Кандайсың? Малика Динага рахматыбызды айталы, номат деп аталды. Ырдысы, биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз.
1: Так, что там?
0: Вау, жооптор ушунчалык көп болду. Таң калдык, окуп жетишпей калалы дедик ко бул жага.
1: Сколько у нас любителей автогонок?
0: Рахматыбызды айталы. Азаматсыздар, дайым ушундай активдүү болуңуздар. Анан негизи Бемакөз мындай башкача өзгөчө котормо күттүк эле. Дээрлик 99.9% жооптун бардыгы мындай түз эле маанисине которгон экен. Ошол себептен биз мындай биринчи келген туура жоопко эле бере берет окшойбуз деп чечтик.
1: Да, мне кажется, так будет справедливо.
0: Ооба. Достор, дээрлик бардык жооп бир эле вариантта жазылды. Эмне эксең ошону аласың деген.
1: И кто у нас победитель?
0: 43.00 абоненти Нурбек Абдумаликович.
1: Ого, поздравляем! Так, а задание было перевести с русского на кыргызский пословицу «Что посеешь, что пожнешь».
0: Ооба, демек кыргызчасы «Эмне эксең ошону аласың». Нурбек мырзага рахматыбызды айтабыз. Ушул жоопту жөнөткөн бардык угармандарга рахматыбызды айталы, азаматсыздар. Ал эми жеңүүчүбүзгө жогоруда сөз бергендей жымканага 2 кишилик чакыруу барагын ыйгарабыз. Буюрса, иш чара 20 сентябрда өтөткөн, башталышы саат 12:00 автодром Гансиде.
1: Поздравляем нашего победителя.
0: Дароо, когда
1: муздал. Шикарный подарок.
0: Дароо, когда муздалдын өздөй улантабыз дагы. Кызыктуу маалыматтарга барып келбейлиби, Пема?
1: Ой, я не против.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном. Интересные факты.
1: Ну что ж, давай начинай. Что там у тебя интересного?
0: Өзү дүйнөнү Кудай жараткан, ал эми дүйнөгө керектин бар, керектүүнүн баарын Кытай жасаган дейт го. Кытайлыктардын дагы бир мыкты өндүрүшү жөнүндө айтып берейин деп атам.
1: Ну-ка.
0: Бул атайын кулакка таккыч, наушник деп коебуз го. Кулакчындар экен. Ал бирок музыка укканга арналбаптыр. Элестет түнү, кечкисин жаңда жаткан адамдын коңуругунан сенин уйкуңду сактай турган наушник экен, элестет. Негизи статистика боюнча ажырашууларда дагы мындай себептер айтылат го. Ошондо коңгурук тарткан үчүн да ажырашып кеткендер болот экен да, көрсөтчү.
1: Обалдеть.
0: Мына ушул нерселерди алдын алуу үчүн Кытайда атайын акылдуу наушник чыгарылган экен, достор. Ал нерсени түндө кийип жатат экенсиз, бардык коңгурук болобу жана башка ызычуунун бардыгын сизге угузбай, автоматтык түрдө мисалы үчүн ошондой бир тынч эле болуп, анан бир убакта бирөө коңгурук тартып баштаса, наушник автоматтык түрдө иштейт экен дагы.
1: Подавляют шум, да?
0: Жанагы ызычуунун бардыгын жок кылып, адам таттуу уктап, эртең менен уйкусу канып, сонун маанайда ойгонот экен.
1: И как называются такие наушники?
0: Ажырашуудан сактануу ыкмасы дейт экен, элестет.
1: А где приобрести? Лучше поделись информацией.
0: Кытайда, Кытай. Кытайдын сайттарынан издеңиздер, достор.
1: Ну что ж, здорово. Слушай, вот знаешь, у меня тоже есть такой интересный факт. Вчера ходила в магазин, немножко такая краткая предыстория, оставила пол зарплаты там на обычные продукты. Думаю, господи, когда все это закончится,
0: знаешь? А вот ей талгамак шесть я.
1: Да, я люблю вкусно поесть. Вот, а в Токио, между прочим, появился необычный магазин, где посетитель платит около 1500 сомов не за покупку, а за попытку благополучно украсть их. То есть после старта дается 1 минута, все, что ты успеешь вынести, можешь благополучно вынести с магазина все, что ты успел украсть, скажем так, честным трудом.
0: Чиптер барго ал жакта, жок.
1: Но есть условия. То есть кража не должна попасть на камеру. Если система заметила нарушение, то человек уходит с пустыми руками и, к сожалению, оставляет все, корзину свою, ту, которую честно пытался украсть и вынести оттуда. Вот. Ступите.
0: Анда деген бул жакта өтө этияттык, анан өтө мындай өзүн жакшы, өз ишин жакшы билген урлар бар керек окшойт. Атайын курстан өтүп, даярданып алып, машыгып алып барыш керек окшойт.
1: Ну да, ну по сути необычный такой эксперимент, да, наверное, скажем это так. Обычный поход за продуктами превратили в минутный стелс-квест с очень понятной мотивацией.
0: мен да бир окуяны эстеп кеттим. Бир дүкөндүн ачылышында бизде бир ушундай акция өткөрдүк эле. Анан биз дагы ушундай кылганбыз, 1 мүнөт убакыт бергенбиз. Ичине кирип эмне алса ошонун баарын бекер алат депчи. Анан кээ бир адамдар көп алам деп анан арзан-арзан көп нерсе алып алат экен да. Кээ бир адамдар убакытты эсептейт экен дагы дароо эң кымбат товарлар, буюмдар турган бөлүмгө барат экен дагы бир эле товар алат экен, болду чыгып алып кетип калат экен.
1: А как бы поступил ты?
0: Мен деле ушул кымбатыраак жагына бармак болушум керек
1: дейм да. И все девочки побежали за Дайсоном, да?
0: Я билбейм. Сен эгер кече азык-түлүккө көп акча коротконуңа караганда сен продуктыга эле бармак окшойсуң да окшоп. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар, достор, Сапароздалыңызды уланталы, алдыда сиздерди автомонитор күтөт.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном. Интересные факты.

0: Гороскоп.
1: Итак, посмотрим, кому сегодня стоит быть осторожнее, кому звезды принесут удачу, так как у нас время гороскопа. Кой, сезимдеринизди жакшы баңыз, ачык сүйлөшүү мамилени жакындатат.
2: Букачарлар сүйүктүүңүздүн жагымдуу сюрпризине көңүлүңүз толот экен.
1: Эгиздер жаңы таанышуу үчүн жакшы күн, кызыктуу адам жолугушу мүмкүн.
2: Бөйөндөр жакын адамыңызга көбүрөөк көңүл буруңуз, жылуу сөздөр өтө маанилүү.
1: Ал эми Арстан, бүгүн сиз өзгөчө жагымдуу жана өзүнчө өзүнө тартуучу болосуз.
2: Бийкечтер өткөндү көп ойлонбой, азыркы мамилеге көңүл буруңуз.
1: Тараза, романтикалык жолугушуу үчүн жакшы күн, сезимдериңизге ишениңиз.
2: Жайындар болсо, кызганышка жол бербеңиз. Ишеним мамиленин негизги ачкычы болот.
1: Жаачы сүйүүдө күтүлбөгөн жагымдуу өзгөрүүшү болушу мүмкүн.
2: Текечерлер, сезимдериңизди билдирүүгө ылайыктуу күн, биринчи кадамдан коркпоңуз.
1: Ал эми суу перилери күтүүсүз билдирүү же жолугушуу маанайыңызды көтөрөт.
2: Соңунда балыктар, романтикага бай күн, жүрөгүңүздүн үнүн укканга аракет кылыңыз.
1: Мына ушундай.
2: Алдыда таңкы лайфтын 3-саты кеттикпи?
1: Поехали!

0: комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Малик Бектурганов башкы прокурор болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ал буга чейин башкы прокурордун биринчи орун басары кызматын аркалап келген. Күйүүчү майлоочу май жеткирүү боюнча Кытайга көптөгөн өлкөлөр кайрылган, бирок алгачкы колдоо Кыргызстанга көрсөтүлдү. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цянпин билдиргендей, бир ай мурун башталган бул көмөктүн алкагында өлкөгө 1000 тонна керосин жана дизель отуну жеткирилди. Дипломат Кытай коңшу жана Ордош эл катары Кыргызстанга мындан арыдагы жардам көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Кыргызстанда мектеп окуу китептерин басып чыгаруу мындан ары тендер аркылуу жеке менчик компанияларга берилбейт. Жаңы тартипке ылайык китептерди окуу китеби мамлекеттик басма үйү даярдап басып чыгаруу үчүн Учкун акционердик коомуна өткөрүп берет. Басып чыгарууга керектүү каражат түз улуттук бюджеттен бөлүнүп мамлекеттик секторда калат. Даяр болгон китептер мектептерге райондук билим берүү органдары аркылуу акысыз таратылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Тогусат 04, мы рады сору, танкы лайф, сынды 3-й сад на кошке лингздер. Бема моя насхат, микрофон до, урмандар узбар, Елисей бар жан узда.
2: Привет-привет!
1: Генседе, кызматкерлер, коллегалар уз, келіп қалды бұл жақта бардығы.
2: Ага, я так счастлива видеть Елисея после такой тяжелой болезни, воспаление хитрости. Прекрасно выглядишь, да.
1: Орвайджер Елисей. Біз мұнменем не айтқыз келеді, достар, сіздің дағы генседе, офисте, елдің бардығы келіп, бардығы ордына жайғашып, қызматкерлер жұмыш башталып қалған бош керек,
2: а? Да, мы продолжаем, тем не менее, вас ждут хорошие эмоции, настроение, классная музыка. Будьте с нами.
1: Анан, албетте, біздің... Өнүктөшүбүз БРК жөнүндө маалыматыбыз болот. Анан ушул саатта оюн болот, достор. Ошондуктан эгерде сиз жакында батир алам деп ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда Восток 7 турак жай комплексине кош келиңиз дейли. Бул жөн гана бир нече үй эмес, толук кандуу заманбап микрорайон. Бул жерде адамдар өздөрүн жайлуу сезип, балдарын коопсуз шартта чоңойтуп, көп жылдар бою жашай алышат.
2: Здорово, классно.
1: Эгер сиз жаңы батир алууну планап жатсаңыз, анда Восток 7 долбоору менен сөзсүз таанышып көрүңүз. Ыңгайлуу төлөө шарттары, заманбап пландоолор жана келечеги кең микрорайон. Бул сиздин үй бүлөңүз үчүн туура чечим болушу бул кепилдик, достор. Ал эми БРКнын бүгүнкү оюнуна катышам дегендер биздин WhatsApp номерге азыртан ойногум келет же хочу играть деп билдирүү калтырыш керек. WhatsApp номер 0709-118-118. Анан биз сиздер менен алдыда байланышабыз дагы түз эфирде оюн болот.
2: Все верно. Завтра напоминаю, что в пятницу будут итоги нашей игры, и счастливчик получит колонку.
1: Ова, Алиса, акылдуу, жөнү жөн эле колонка эмес, акылдуу колонкасын алат экен. Кананда ойногум келет дегендер билдирүү калтырыңыздар. Күтөбүз.
2: Ждём, поехали.
1: Ова.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: компаниясы. Био ажыроочу жана гипоаллергендүү идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүү лицензияланган.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
2: Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'тен таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
3: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Алатондар жагында, бер жагында ойноп аткандар, иштеп аткандар, сиздерди биз байланышта күтүп атабыз. Буга чейин жазгандардан кечирим сурайлы, техникалык себептерден улам сиздердин билдирүүлөрү бизге жетпей калды, достор. Азыр биз бардыгын оңдодук, бардыгы ордуна келди. Эми ойногум келет деп жаза бериңиз.
1: К сожалению, по техническим причинам мы не смогли прочитать сообщения, которые поступали нам ранее на WhatsApp, поэтому призываем наших слушателей обратно написать слово «Я в игре» на наш WhatsApp 079-118-118.
0: Эмнеге жазууга чакырып атабыз, достор? Анткени биздин башкы өнөктөшүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясы акылдуу Алиса колонкасын эртең бир угарманга берет. Мына ушул эртеңки белекти утуп алыш үчүн бүгүн оюнга катышыш керек. Негизи бир жума болду, бир жумадан бери биздин оюнчулар жарышып келатат. Жарышта кимиси алдыга чыгат, аны эртең көрө жатарбыз.
1: Да, итоги игры будет в пятницу будут, поэтому ждём ваших сообщений.
0: Кана, узатыңыздар, достор, ойногом келет деп жазыңыз. Хочу играть деп жазыңыз. Ой, эмне дедиң?
1: Я в игре,
0: болду, ошатып жазыңыз дагы. Анан алдыда балким биз сиз менен байланышып калабыз түз эфирде. Анан балким эртең Алиса акылдуу колонкасынын ээси сиз болуп калышыңыз мүмкүн.
1: Ну что ж, продолжаем.
2: Салттуу даамдардын мурасы.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Конок чакырганда кыргыз дастыркону сөзсүз түрдө берекелүү жана кооз болушун каалайбыз. Ал эми дастыркондун көркүн чыгаруунун эң жөнөкөй жолдорунун бири эт азыктарынан кооз табак даярдоо. Мисалы, бир табакка ар түрдүү кесилген колбасаларды, эт деликатестерин, жашылчаларды жана көк чөптөрдү жана сырды айкалыштырсаңыз болот. Ал үчүн тойбос ассортиментинен мындай табак үчүн колбаса азыктарынан тышкары өрдөк төшү, ышталган тоок эти жана ышталган куйрук май сыяктуу эт деликатестерин дагы тандасаңыз болот. Колбасаны жука тегерек кесип, эт деликатестерин жука тилимдерге бөлүп, ортосуна жашылча же сыр жайгаштырсаңыз, жөнөкөй эле азыктар майрамдык көрүнүшкө ээ болот. Анткени кыргыз дастырконунда даам менен катар берекелүүлүк жана кооздук дагы маанилүү. Тойбоз майрамдык дастыркондун даамдуу көркү. Конокторуңуз көп, ал эми дастырконуңуз берекелүү болсун.
2: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин директору Элчибек Жантаев даңк ордени менен сыйланды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул жогорку сыйлык аткаменерге өлкөнүн социалдык экономикалык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана кесиптик жетишкендиктери үчүн ошондой эле көз карандысыздыктын күнүнө байланыштуу берилди. Алмаз Иманалиев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин жыйынында Имангазиевдин талапкерлиги жактырылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Тынч океанда Камчатка жарым аралынын жээгинде жарым сааттын ичинде 2 ирет жер титиреди. Орусиянын Илимдер Академиясынын маалыматына ылайык, адегенде күчү 3.7, ал эми 32 мүнөттөн кийин 4.2 магнитудасында жеткен жер титирөө катталды. Зилзаланын очогу Петропавловский Камчатский шаарынан 133 чакырым алыстыкта, деңиз түбүнөн 58 чакырым тереңдикте болгон. Жер титирөө калктуу конуштарда сезилген жок жана цунами коркунучу жарыяланган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Уна саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы Уна жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
10: BMW требует особого отношения. BMW сервис «Фаворит» дает именно его. Диагностика, ремонт электроники, коробки, двигателя, ходовой части. Запчасти в наличии и на заказ до 7 рабочих дней. BMW сервис «Фаворит». Профессионализм без лишних слов. Приезжайте. Или Бесова 12. Звоните 0555-507-300.
11: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
12: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
13: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: 9:36 мына достор, биз түз эфирде ойной турган Алиса колонкасына кандидат боло турган угарманыбызды таптык окшойт. Ушунчалык көп билдирүү алдык. Алардын арасынан орусчасында жазыптыр Бема, я в игре дейт, анан ойногум келет деп да жазган экен. Бир да жолу силерден белек утуп көргөн эмесмин деп жазган экен. Угарманыбыз менен байып таанышпайлы. Алло.
1: Алло, саламатсыздарбы?
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Атыңызды билсек болобу?
1: Ооба.
0: Атыңыз ким?
1: Нурия.
0: Нурия. Нурия, айтыңызчы, кыргызча сүйлөп, кыргызча ойногон ыңгайлуу же орусчабы?
1: Кыргызча.
0: А, болду. Кыргызча болсо анда тапшырма берет экенбиз сизге. А сиз болсо биз айткан тема боюнча 30 секундун ичинде көбүрөөк сөз тапканга, упай топтогонго аракет кылыңыз. Сүйлөштүкпү?
1: Макул, хорошо.
0: Азыр мен теманы айтам, анан 30 секунд убакыт кеткенде сиз санап баштайсыз. Бема болсо сиз айткандарды эсептеп баштайт, э?
2: Все верно.
0: Анда эмесе, Нурия, айтыңызча, курулуш материалдары дегенде оюңузга эмнелер келет? Кана курулуш материалдарын санап бериңиз бизге.
1: ДВП, ДСП, ОСБ, вешалка, кусачка, цепь, кирпич, неле могу, самонтаж деген. Самонтаж, айнек, жыгач, эшик, терезе.
0: Стоп! Мен бир нерсени түшүнбөй калдым да, жана кусачка дегендер эмнеге кирип кетти дейм да, бучу.
1: Жок, кусачканы эме деп айта алдым, эмени айтайын деп аткан. Плавка губса айтайын деп атып, кусачка деп алдым.
0: Материалга киреби ошол?
2: Ну это, наверное...
0: Мемке инструментке кирет ал,
2: э? Инструмент, да.
0: Ошо менен, Бема, Нурия, канча курулуш материалдарын сан? Көп тиешеси жок сөздөр айтылып калды, бирок эми жалаң материалдарды биз эсептеп алдык бул жакта.
2: Да-да-да-да, итого 10 правильных ответов.
0: Азаматсыз, жаман эмес, жаман эмес. Бул колчоолар сизге, Нурия, 10 упайыңызды каттап койдук, бизге паспорттагы аты жөнүңүздү WhatsApp-ка жазып коюңуз, э?
1: Макул, рахмат.
0: Ийгиликтерди каалайлы. Менимче, айымдар материалдарды жакшы билбейт окшойт, э?
2: Ну, не скажи, не скажи.
0: Бирок кээ бирөөлөр бар да, биле тургандарчы. Билбейм, мен ушундай окуп калдым. Бирок ошондой болсо дагы 10 упай, менимче, жаман эмес.
2: Да, все верно, поэтому, ну, посмотрим в любом случае, завтра подведем итоги, будет видно.
0: Ооба, достор, дүйшөмбү күндөн баштап биздин угармандарыбыз өздөрүнө упай чогулткан, эртең дагы бир оюн болот, акыркы чыгарылыш. Андан кийин жалпы бир жума бою оюнга катышкандардын арасынан эң упай, көп упай топтогон ким жана Алиса колонкасын ким утат, ээсин аныктайбыз, э?
2: Да. В преддверии пятницы такое настроение у всех хорошее. Еще такой день, такое событие. Колонка Алиса разыгрывается.
0: Мына ушулардын бардыгын урматтап бир жакшы рух басак болбойт.
2: Поехали.

0: дела.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Күйүчү майлоочу май жеткирүү боюнча Кытайга көптөгөн өлкөлөр кайрылган, бирок алгачкы колдоо Кыргызстанга көрсөтүлдү. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цзянпин билдиргендей, бир ай мурун башталган бул көмөктүн алкагында өлкөгө 1000 тонна керосин жана дизель отуну жеткирилди. Дипломат Кытай коңшу жана боордош эл катары Кыргызстанга мындан ары дагы жардам көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Кыргызстанда мектеп окуу китептерин басып чыгаруу мындан ары тендер аркылуу жеке менчик компанияларга берилбейт. Жаңы тартипке ылайык китептерди окуу китеби мамлекеттик басма үйү даярдап басып чыгаруу үчүн Учкун акционердик коомуна өткөрүп берет. Басып чыгарууга керектүү каражат түз улуттук бюджеттен бөлүнүп мамлекеттик секторда калат. Даяр болгон китептер мектептерге райондук билим берүү органдары аркылуу акысыз таратылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
3: 19 сентябрда кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу — пицца тобу. Билеттер Тикетики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
4: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар: дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Мамлекеттік қызмет жана жергілікті өз алдынша башқару агенттігінің директоры Элчибек Жантаев даңқ ордені менен сыйланды. Кешілуу жарлыққа президент Садыр Жапаров қол қойды. Бұл жоғарғы сыйлық атқамінерге өлкенің социалдық-экономикалық потенциалын өнүктүрүүгө қошқан олуттуу салымы жана кесиптик жетишкендиктери үчүн ошондой эле көз карандысыздыктын күнүнө байланыштуу берилди. Алмаз Иманалиев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин жыйынында Имангазиевдин талапкерлиги жактырылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Тынч океанда Камчатка жарым аралынын жээгинде жарым сааттын ичинде 2 ирет жер титиреди. Орусиянын Илимдер Академиясынын маалыматына ылайык, адегенде күчү 3.7, ал эми 32 мүнөттөн кийин 4.2 магнитудасында жеткен жер титирөө катталды. Зилзаланын очогу Петропавловский Камчатский шаарынан 133 чакырым алыстыкта, деңиз түбүнөн 58 чакырым тереңдикте болгон. Жер титирөө калктуу конуштарда сезилген жок жана цунами коргунучу жарыяланган жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzwan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткирилүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
0: Реклама на Авторадио.

0: де жеңишке жетишти. Голдордун авторлары Рафиня дубль 2 гол жаратты. Андан соң АДМ Ямаль жана Габриэль болду. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Тайман баган мүнөзү, тосо дагы жалаңга. Айбатты курчманастын духу жашайт канымда. Тайман баган мүнөзү, тосо дагы жалаңга. Айбатты курчманастын духу жашайт

0: Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Малик Бектурганов башкы прокурор болуп дайындалды. Тешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ал буга чейин башкы прокурордун биринчи орун басары кызматын аркалап келген. Күйүүчү майлоочу май жеткирүү боюнча Кытайга көптөгөн өлкөлөр кайрылган, бирок алгачкы колдоо Кыргызстанга көрсөтүлдү. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цянпин билдиргендей, бир ай мурун башталган бул көмөктүн алкагында өлкөгө 1000 тонна керосин жана дизель отуну жеткирилди. Дипломат Кытай коңшу жана Ордош эл катары Кыргызстанга мындан ардагы жардам көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Кыргызстанда мектеп окуу китептерин басып чыгаруу мындан ары тендер аркылуу жеке менчик компанияларга берилбейт. Жаңы тартипке ылайык китептерди окуу китеби мамлекеттик басма үйү даярдап басып чыгаруу үчүн Учкун Ачык акционердик коомуна өткөрүп берет. Басып чыгарууга керектүү каражат түз улуттук бюджеттен бөлүнүп мамлекеттик секторда калат. Даяр болгон китептер мектептерге райондук билим берүү органдары аркылуу акысыз таратылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Малик Бектурганов башкы прокурор болуп дайындалды. Тешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ал буга чейин башкы прокурордун биринчи орун басары кызматын аркалап келген. Күйүүчү майлоочу май жеткирүү боюнча Кытайга көптөгөн өлкөлөр кайрылган, бирок алгачкы колдоо Кыргызстанга көрсөтүлдү. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цянпин билдиргендей, бир ай мурун башталган бул көмөктүн алкагында өлкөгө 1000 тонна керосин жана дизель отуну жеткирилди. Дипломат Кытай коңшу жана бордош эл катары Кыргызстанга мындан ары дагы жардам көрсөтүүгө даяр экендигин баса белгиледи. Кыргызстанда мектеп окуу китептерин басып чыгаруу мындан ары тендер аркылуу жеке менчик компанияларга берилбейт. Жаңы тартипке ылайык китептерди окуу китеби мамлекеттик басма үйү даярдап басып чыгаруу үчүн Учкун акционердик коомуна өткөрүп берет. Басып чыгарууга керектүү каражат түз улуттук бюджеттен бөлүнүп мамлекеттик секторда калат. Даяр болгон китептер мектептерге райондук билим берүү органдары аркылуу акысыз таратылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Женева көлінін жейгінде сейлдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жана виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақту.
4: Учағы асманға көтерілі баратауы? Жоқ, бұл болғыны Айлин жаңы түстіу қағаздар топтомындағы бір барақты қағаз учақ қылып бүттіп, тынығуыда учыру үчін дайырдап жатат. Сауаққа да, тынығуыға да керектіу нерселердің барын Wildberries-тен табаласыз. Лайықтап көріп, товарды алған учырда төлеу мүмкіншілігі бар.
3: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
5: Құрылыш іштерін баштадыңыз ба? Оңдау іштерін жүргізіп жатасыз ба? Же өндірушті жабдуыну пландап жатасыз ба? У дяди Лю дүкені. Қырғызстан рыногында 20 жылдан ашуын ішелімдіу қызмат көрсетіп келеді. Компрессорлар, шіреті үші аппараттар, рохлалар, штаблерлор, құрылыш станоктору жана арғандай жұмыстарға алайыпту кесіп көй шаймандар. Ішелімдіу, ыңғайлу, уақыт сынағынан өткен сапат. У дяди Лю дүкенінде бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейджи.
6: Корпоративдік автоунааларыңыздың ишенимдүү кызмат кылышын каалайсыз ба? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Мамлекеттік қызмет жана жергілікті өз алдынша башқару агенттігінің директоры Элчибек Жантаев даңқ ордені менен сыйланды. Кешілу жарлыққа президент Садыр Жапаров қол қойды. Бұл жоғарғы сыйлық атқаменерге өлкенің социалдық-экономикалық потенциалын өніктіруге қошқан ұлтты салымы жана кесіптік жетішкендіктері үшін ошондой эле көз қарандысыздықтың күніне байланыштуу берилди. Алмаз Иманалиев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин жыйынында Имангазиевдин талапкерлиги жактырылган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Тынч океанда Камчатка жарым аралынын жээгинде жарым сааттын ичинде 2 ирет жер титиреди. Орусиянын Илимдер Академиясынын маалыматына ылайык, адегенде күчү 3.7, ал эми 32 мүнөттөн кийин 4.2 магнитудасында жеткен жер титирөө катталды. Зилзаланын очогу Петропавловский Камчатский шаарынан 133 чакырым алыстыкта, деңиз түбүнөн 58 чакырым тереңдикте болгон. Жер титирөө калктуу конуштарда сезилген жок жана цунами коргунучу жарыяланган. Жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
3: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңлықтарымден бақай. Қырғызстанды Қақбар Абдуллаев UFC президенті Дана Уайттың шоу мелдешінде беттеш өткіріп. Қырғызстандық мүшкер 15 сентябрға белгіленген шоуының 6-шы жұмасында октагонға шығады. Башында Абдуллаевтың атандашы АКШ-дан келген Этони Фигероа болот деп айтылған, бирок кийинчерээк ал беттештен чыгып калган. Уюштуруучулар Абдуллаевке башка атандаш табышты. Анын жаңы атандашы Бразилиядан келген Эднилсон Сантос болот. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы 2026 жылы Японияда өтө турган Азия оюндарына катышат. Бокс боюнча мелдештер 21 сентябрдан 2 октябрга чейин өтүп, жалпысынан 11 комплект медаль ойнотулат. Курама команданын башкы машыктыруучусу Даниэр Төлөгөн уулу Азия оюндарына катышуу үчүн 6 спортчуну тандады. Зафарбек Камилов, Мунарбек Сейтбек уулу, Ихтияр Нишонов, Өмүрбек Бекжигит уулу, Бакыт Токтосун уулу жана Мырзакир Кошалиев болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылдардагы Чемпиондор Лигасынын жалпы этабы биринчи турунун алкагындагы матч аяктады. Анда Испаниянын Барселона командасы Нидерландтын Фейенорд клубу менен беттешти. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда болуп өттү. Башкы калыс катары Германиянын Бремен шаарынан келген Свен Яблонски иштеди. Беттеште үй ээлери Барселонанын футболчулары 5-1 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары Рафиня дубль 2 гол жаратты. Андан соң АДМ Ямаль жана Габриэль болду. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 28 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
6: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
7: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Жеке концертте? Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
10: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81.
11: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Дөрнөңүздөңүз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: салттуу даамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Конок чакырганда кыргыз дастыркону сөзсүз түрдө берекелүү жана кооз болушун каалайбыз. Ал эми дастыркондун көркүн чыгаруунун эң жөнөкөй жолдорунун бири эт азыктарынан кооз табак даярдоо. Мисалы, бир табакка ар түрдүү кесилген колбасаларды, эт деликатестерин, жашылчаларды жана көк чөптөрдү жана сырды айкалыштырсаңыз болот. Ал үчүн тойбос ассортиментинен мындай табак үчүн колбаса азыктарынан тышкары өрдөк төшү, ышталган тоок эти жана ышталган куйрук май сыяктуу эт деликатестерин дагы тандасаңыз болот. Колбасаны жука тегерек кесип, эт деликатестерин жука тилимдерге бөлүп, ортосуна жашылча же сыр жайгаштырсаңыз, жөнөкөй эле азыктар майрамдык көрүнүшкө ээ болот. Анткени кыргыз дастырконунда даам менен катар берекелүүлүк жана кооздук дагы маанилүү. Тойбоз майрамдык дастыркондун даамдуу көркү. Конокторуңуз көп, ал эми дастырконуңуз берекелүү болсун.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, жаңы санариптик тутумдун аркасында документтерди кагазсыз тапшырып, арыздын каралуу жүрүшүн онлайн көзөмөлдөгө болот. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү мурункудай 30 күн эмес 6 күндөн 15 күнгө чейин кыскарды. Бул реформа ишкерлер үчүн убакытты үнөмдөп, административдик жүктү азайтууга багытталган. Кыргызстандык белгилүү режиссер Алтынбек Максутов Голливудка чакырылды. Америкалык кинематографист Эрик Ялгашов билдиргендей, ал Максутовту АКШ-дагы режиссерлор жана кино артисттери үчүн мастер-класс өтүп берүүгө чакырган. Буга Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюштургандыгы, өзгөчө Кырчын жайлоосундагы укмуштуудай кино аянтчаны 2 айда курулгандыгы себеп болгон. Америкалык конок бул эмгекти жогору баалады. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Дарите

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Тоғы ашқара сынақтарында дағы алдыңғы орындарды қамсыз қылышты. Ошыл әлі екі қатысы үші атайын сыйлыққа татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг бойынша дүйнөнүң көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына суктагандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990-жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекордтук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордтор ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, жаңы санариптик тутумдун аркасында документтерди кагазсыз тапшырып, арыздын каралуу жүрүшүн онлайн көзөмөлдөгө болот. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү мурункудай 30 күн эмес 6 күндөн 15 күнгө чейин кыскарды. Бул реформа ишкерлер үчүн убакытты үнөмдөп, административдик жүктү азайтууга багытталган. Кыргызстандык белгилүү режиссер Алтынбек Максутов Голливудка чакырылды. Америкалык кинематографист Эрик Ялгашев билдиргендей, ал Максутовту АКШ-дагы режиссерлор жана кино артисттери үчүн мастер-класс өтүп берүүгө чакырган. Буга Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюштургандыгы, өзгөчө Кырчын жайлоосундагы укмуштуудай кино аянтчаны 2 айда курулгандыгы себеп болгон. Америкалык конок бул эмгекти жогору баалады. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Мне нужна...
0: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Нарын облысынын өкүлдөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында маданий сынактар боюнча жалпы 12 байгелүү орунга ээ болушту. Аймакта барган өнөрпоздор менен кол өнөрчүлөр 2 биринчи, 3 экинчи жана 5 үчүнчү орунду багындырышты. Анын ичинде жашчылык жана саймачылык багыттар боюнча нарындыктар башкы орундарды алышса, бий зергерчилик жана улуттук ашкана сынактарында дагы алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Ошондой эле 2 катышуучу атайын сыйлыкка татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында суктангандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990 жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекорддук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордду ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Нарын облысының өкілдері дүниелік көшмендер ойындарында мадани сынақтар бойынша жалпы 12 байгөлі орынға ие болышты. Аймақта барған өнерпаздар менен қол өнерчілер 2-1, 3-2 және 5-3 орынды бағындырышты. Алдың ішінде жашылық және саймашылық бағыттар бойынша нарындықтар башқы орындарды алышса, бей зергерчілік және ұлттық ашқара сынақтарында дағы алдыңғы орындарды қамсыз қылышты. Ошондой эле 2 катышуучу атайын сыйлыққа татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг бойынша дүйнөнүн көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында суктангандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990 жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекордтук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордтор ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда медициналык жана фармацевтикалык ишмердүүлүккө лицензия алуу толугу менен онлайн форматка өткөрүлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, жаңы санариптик тутумдун аркасында документтерди кагазсыз тапшырып, арыздын каралуу жүрүшүн онлайн көзөмөлдөгө болот. Натыйжада лицензия берүү мөөнөтү мурункудай 30 күн эмес 6 күндөн 15 күнгө чейин кыскарды. Бул реформа ишкерлер үчүн убакытты үнөмдөп, административдик жүктү азайтууга багытталган. Кыргызстандык белгилүү режиссер Алтынбек Максутов Голливудка чакырылды. Америкалык кинематографист Эрик Ялгашов билдиргендей, ал Максутовту АКШ-дагы режиссерлор жана кино артисттери үчүн мастер-класс өтүп берүүгө чакырган. Буга Кыргызстандын көчмөндөр оюндарын жогорку деңгээлде уюштургандыгы, өзгөчө Кырчын жайлоосундагы укмуштуудай кино аянтчаны 2 айда курулгандыгы себеп болгон. Америкалык конок бул эмгекти жогору баалады. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекит KG-ге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно. Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык Акбар Абдуллаев UFC президенти Дана Уайттын шоу мелдешинде беттеш өткөрөт. Кыргызстандык мушкер 15 сентябрга белгиленген шоунун 6-чы жумасында октагонго чыгат. Башында Абдуллаевдин атаандашы АКШ-дан келген Этони Фигероа болот деп айтылган, бирок кийинчерээк ал беттештен чыгып калган. Уюштуруучулар Абдуллаевке башка атаандаш табышты. Анын жаңы атаандашы Бразилиядан келген Эднилсон Сантос болот. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы 2026 жылы Японияда өтө турган Азия оюндарына катышат. Бокс боюнча мелдештер 21 сентябрдан 2 октябрга чейин өтүп, жалпысынан 11 комплект медаль ойнотулат. Курама команданын башкы машыктыруучусу Даниэр Түлүгөн уулу Азия оюндарына катышуу үчүн 6 спортчуну тандады. Зафарбек Камилов, Мунарбек Сейтбек уулу, Ихтияр Нишонов, Өмүрбек Бекжигит уулу, Бакыт Токтосун уулу жана Мырзакир Кошалиев болду. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылдардагы Чемпиондор Лигасынын жалпы этабы биринчи турунун алкагындагы матч аяктады. Анда Испаниянын Барселона командасы Нидерландтын Фейенорд клубу менен беттешти. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда болуп өттү. Башкы калыс катары Германиянын Бремен шаарынан келген Свен Яблонски иштеди. Беттеште үй ээлери Барселонанын футболчулары 5-1 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлары Рафиня дубль 2 гол жаратты. Андан соң АДМ Ямаль жана Габриэль болду. Сиздер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Наличие премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда балдар үчүн ишеним телефону 111 кызматына. Кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өстү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, ушул жылдын 8 айында 5700ден ашык кайрылуу түшкөн. Чалгандардын көбү социалдык жардам маселелери боюнча сурашкан, ошол эле 500ден ашык адамга психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Эң көп чалуулар Бишкек шаарынан, Жалал-Абад жана Чүй облустарынан катталган. Кезектеги аптада 17 сентябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөөлөр эски аэропорт тарапты, Чыңгыз Айтматов проспектисин, Токтоналиев жана ОКФ көчөлөрүн камтыйт. Бул күнү эртең мененки саат 9:00 кечки 7:00 чейин тура үйлөргө, мектепке, балабакча жана ооруканаларга суу берилбейт. Бул чара аэропорт суу тотумусундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкек суу канал ишканасы тургундарды сууну алдын ала камдоодуга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Apple компаниясы тарыхында биринчи жолу бүк төлүмү кубаттуулуктагы iPhone Duo смартфонун расмий түрдө тааныштырды. Жаңы түзмөк 2 экран менен жабдылган. Смартфон акыркы үлгүдөгү A20 Pro процессору жана бүк төлүмү экрандарга ылайыкташкан тутум менен иштейт. АКШ'да баштапкы баасы $2000 түзүп, алдын ала буйрутмалар 16 октябрдан тарта кабыл алына баштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Кечки шоубуз старт алган чагы, бардык угармандарыбызга биз кубануу менен саат башында ысык салам айталы. Кызмат болсо Азат Муратов, бүгүн Айжанды алыстарга узатып, жумуштарын бүтүрүп, эртең кайра эфирге кайтып келдеп, биз кызматка калган чагыбыз. Бардык угармандар, 3 саат алкагында адаттагыдан жазбай, кызыктуу оюндарыбыз, кызыктуу рубрикаларыбыз колдогон сонун белектерибиз менен сизди кубантууга биз даярбыз. Андыктан биздин WhatsApp номерди эске сала кетели саат башында 0709 118 118. Мына ушул номер сиз менен бизге көпүрө болуп, бүгүнкү кечти жакшы маанайда, жеңиште, кубанычта жыйынтыктоого көпүрө болуп берет. Андан сырткары мыктырлар жана колубуздагы белектер тууралуу эске сала турган болсок, биз кай берен эс алуу аймагынан дагы сертификат тапшырабыз. Мөлтүр спа борбору бар. Эс алуу күнү ден соолукка кам көрүү, тазалануу багытында бул 2 кишилик чакыруу баракчанда сиздин колго карматабыз. Андан сырткары кино сүйүүчүлөр болсо Бродвей кинотеатрына жолдомону тапшырабыз. Мына ушундай көрүнүштөр, андан сырткары концерт бар. Алардын баардыгын мына ушул 3 саат алкагында угармандар толкундан алыстабай биз менен бирге болсоңуздар, оңой олтоң оюндарыбыздын алкагында жеңишке жетсеңиз, мына ошолордун баардыгын сизге кубануу менен тапшырганга даярбыз. Анда эмесе кеттик, бул саатыбыздын алкагындагы кызыктар эми башталат, ага чейин жакшы ыр сонал сиздерге. Сам Тилеков толкунубузда орун алсын, эх жаным ыры сиздер үчүн жаңырсын.

Эх, жанымда отлат Сам Тилеков, авторадио толқынында кечки шоубуз ондонон. Дал ушул керемет чыгарманын соц тармакта клиби тартылып атканын байкап калдык. Анда мыкты машина сүрөттөлөт. Мына ушундой негиз эле өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан унаа издеп жүрсөңүз, анда убакытты текке кетирбей кей машина кейжиден Кыргызстандагы унааларды сатып алуу жана сатуу үчүн толук мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде жеке сатуучулардан, автосалондордон жана расмий дилерден миңдеген актуалдуу жарыялар топтолгон. Керектүү унаанын баасына, маркасына, моделине, чыгарылган жылына, кузов түрүнө, кыймылдаткычына, коробкасына, деги койчу, бардык фильтрлер жайгашкан. Дароо баш багып өзүңүз байкап карап көрсөңүз болот. Жана бюджетке дагы биз мына ошол жактан убакыт кетирбестен тууралап бардык ойдогудай унааны табууга мүмкүнчүлүк бар. Машина KG мына ушул кечки шоубуздун башкы демөөрчүсү. Андыктан биз ыраазычылык билдирип жана алдыны көздөй кадам уланталы. Жакшыр болсун. Андан соң кайрадан бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшүүгө биз даярбыз.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да, биз жаратыкта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Календарда 10 сентябрь, ардактуу армандар. Бүгүн кандай кызыктарды каткан бул дата, аны менен биз бөлүшүүгө даярбыз. Түркүн түстүү гүлдөрдөн чогулган букеттин бүгүнкү күн экен. Андыктан мырзалар, күмүш сырган кулакан айымдарыңызды мына ушундай букеттин түрү менен кубандырып койсоңуз жарашууда экен. Андан сырткары бүгүн кыргыз эстрада жылдызы Нурлан Насип бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан экен. Биз дагы авторадио Чыяматы бүгүн өздүк майрам туулган күнү менен куттуктап өтөлү. Андан сырткары Динара Акулова эжекебиз бар. Эми көпчүлүк угармандарыбыз керемет ырлар менен азыркы күнгө чейин эргип келет. Динара эжени дагы куттуктайбыз. Андан сырткары Кыргызстан аймагынан ары жакты көздөй чыга турган болсок, советтик жана орусиялык белгилүү эстрада ырчысы жана актриса Лариса Долина туулган күнүн белгилеп жаткан экен. Тамашаны сүйгөндөр үчүн шоумен актер жана алып баруучу Comedy Club долбоору аркылуу калың журтка кеңири таанылган Александр Рева дагы туулган күнүн белгилеп жатат. Угармандарда дагы менимче мындай көрүнүштөр, өздүк майрам жана жакшы жаңылыктар көп болсо керек, ал тууралуу маалымат берип бизге бөлүшүп коюңуз. Албетте салам кат рубрикасынан калганда жар салабыз, жарыялайбыз. Туулган күн ээлерин куттуктап өтүүгө дагы даярбыз. Же жөн гана салам кат болсо узатып туруңуз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Алдыда биздин авто леди оюнубуз күтүп турат. Угармандар белек утуп алууну самап тургандар көп, биз билебиз. Аны жазбастан көзүрүмдөн соң биз баштоого даярбыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 15 сентябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэрдин билдиришкенде чектөөлөр Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрүн темир жол тарапты, ошондой эле Алтын Ордо, Каражыгач жана Полицейский городок конуштарын камтыйт. Бул күн эртемдеги саат 9:00 кечки 7:00 чейин суу берилбейт. Бул чара суу топтомосундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкектеги мурдагы Асанбай паркы толугу менен жаңыланып, анын ордуна Асман парк юбилейлик борбору ачылды. Мэриядан билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиев жана жогорку кеңештин депутаттары катышкан ачылышта бул аймакты көрктөндүрүүгө 1 миллиард сомдон ашык инвестиция жумшалгандыгы айтылды. Парктын башкы өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик, бийиктиги 92 метрди түзгөн Бишкек жылдызы аттуу айланма дөңгөлөгү болду. Ошондой эле сейил бакка миңден ашык жаш дарак отургузулган. Нарын облусунда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Жаңы Талап айылынан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Көк Жар, Жаңы Талап жана Акыя айылдарында 3 балл, ал эми Актал жана Сары Имек айылдарында 2.5 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат түшкөн жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123. БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Автоледи уйну. Авторадиодо.
1: Байгел ойнуз автоледи старт алган чагы. Ардактуу армандар, мына эми белек утуп алуу мүмкүнчүлүгү башталды. Бул ойундун шартын кысканыска айтып өтсөк, жаңы кошулган оюнчуларыбыз, угармандарыбыз дагы көп. Аларга мына ушул бир белгилүү уна тууралуу айтып беребиз, ар кандай фактыларды. Сиздин максатыңыз жана мына ушул мүнөттөрдө биз айтылган фактылардын аркасында туура жоопту туура билдирүүнү биздин WhatsApp номерибизге алгачкылардан болуп узатышыңыз керек болот. Андемесе бул брендтин тарыхы 1930 жылдагы Япониядан башталат. Анын алгачкы уна өндүрүшү Токиодо эмес, Йокогама менен байланышкан. Анда сырткары брендтин азыркы логотипинде тегерек жана анын ортосунда өткөн металл түстөгү тилке бар. Логотиптин дизайны брендтин аталышын символдоштуруп турат. Компаниянын өнүгүшүндө Айкава деген япон ишкери маанилүү ролду ойногон экен. Ал компаниянын биринчи президенти болгон. Бул нерсени баса белгилеп айтып өтпөсөк болбос. Бул брендтин эң белгилүү спорттук унааларынын бири GTR. Анын өзгөчө күчү жана ылдамдыктыгы мындай баягы сүйгөн күйөрмандар үчүн баягы өзгөчө лакап аты дагы бар. Godzilla деп айтып коюшат. Бул кайсы уна бренди? Ардактуу армандар, дал ушул суроону узаталы дагы албетте туура жоопторду биздин WhatsApp номерибизге күтөлү. Ага чейин эгерде оюнчуларыбыз шамдагайлык менен узатып жаткан учурда биз кандай белек менен кубантабыз, бул тууралуу дагы маалымат бере кетпесек болбос. 19 сентябрда Бишкектеги Кленовый лист гольф клубунда Октоберфест болуп өтөт. Фестивалдын коноктору фудмаркет, жандуу музыка, диджей сеттер, оюн зооктор жана тематикалык фотозоналар күтөткөн. Кыскасы, ушул акыркы жылуу күндөрдө керемет кечти өткөрүүгө сонун мүмкүнчүлүк. Ал эми эң башкысы кечинин башкы коногу популярдуу пицца тобу болот. Андыктан угармандарды биз мына ушул керемет концертке эки кишилик чакыруу баракчасын ойнотуп жаткан учурубуз. Жогорудагы угарманыбыз өзүнүн билдирүүсүн калтырып негедир кайрадан өчүрүп койду. Туура жоопту күтүп жаткан учурубуз. Бир нече көзүрүмдөн соң угармандардан келген каттар менен биз жыйынтыкты чыгарабыз. Ага чейин мыкты чыгарма сиздер үчүн жаңырсын. Бегим Ай деп аталат. Нурак Өмүрбеков жана Лаки толкунубузда.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Салам кат рубрикасы тарталды. Угармандардан келген кат кабарларды, куттуктоолорду жаңырталы жана дарегине жеткирели. Апабыз Гүлзатты бүгүн туулган күнү менен куттуктайбыз. Чын жүрөктөн ден соолугу чың, өмүрү узун болсун. Биздин төрүбүздүн көркү болуп, дайыма жакшылыктарыбызга күбө болуп жүрө берсин. Сизди абдан жакшы көрөбүз деп уул кыздары калтырган экен. Досум Азаматты туулган күнү менен куттуктайм. Бардык максаттары ишке ашып, ар дайым ийгилик коштоп жүрсүн. Эжем Айперини туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым бактылуу болуп жүзүңдөн жылмаюу кетпесин деп мээрим өз билдирүүсүн калтырган экен. Элдияр аттуу карманыбыз жазып жаткан учуру, бүгүнкү туулган күн ээлеринин баарын куттуктайм. Ар бирине бекем ден соолук, бакыт жана ийгилик каалайм. Туулган күн тууралуу оорлордон жаңыртып коюңуздарчы деген экен. Кесиптешим Айбекти бүгүнкү өздүк майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жумуштан албан-албан ийгиликтер жана жакшылыктар боло берсин деп билдирүүсүн калтырган 17-44 абоненти өзүнүн билдирүүсүн калтырган экен. Жалпы туулган күн ээлерине жана албетте өзүнүн өздүк майрамы болуп жаткан Нурлан Насиптен туулган күн ырын жаңыртууга өчүр келди окшойт. Анда сиздер үчүн жана жогоруда угарманыбыз айткандай эле өздүк майрам туулган күн ээлери бүгүн көп болсо керек. Бардыгын Авторадио жамаатынын атынан дагы куттуктап, бул ырды белек катары саналы. Жаңы саатыбыздын алкагында угушабыз достор. Алыстабаңыздар, кызыктар алдыда. Керемет кечти бирге өткөрөлү.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда балдар үчүн ишеним телефону 111 кызматына. Кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өстү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, ушул жылдын 8 айында 5700'ден ашык кайрылуу түшкөн. Чалгандардын көбү социалдык жардам маселелери боюнча сурашкан, ошондой эле 500'ден ашык адамга психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Эң көп чалуулар Бишкек шаарынан, Жалал-Абад жана Чүй облустарынан катталган. Кезектеги аптада 17 сентябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөөлөр эски аэропорт тарапты, Чыңгыз Айтматов проспектисин, Токтоналиев жана ОКФ көчөлөрүн камтыйт. Бул күнү эртең мененки саат 9:00 кечки 7:00 чейин тураак үйлөргө, мектепке, бала бакча жана ооруканаларга суу берилбейт. Бул чара аэропорт суу тотумусундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкек суу каналы ишканасы тургундарды сууну алдын ала камдалууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Apple компаниясы тарыхында биринчи жолу бүк төлүмү кубаттуулуктагы iPhone Duo смартфонун расмий түрдө тааныштырды. Жаңы түзмөк 2 экран менен жабдылган. Смартфон акыркы үлгүдөгү A20 Pro процессору жана бүк төлүмү экрандарга ылайыкташкан тутум менен иштейт. АКШ'да баштапкы баасы $2000 түзүп, алдын ала буйрутмалар 16 октябрдан тарта кабыл алына баштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Manaylarga kam görüünü olan tavız. Bir adamdı manayınan 100 adamdı manay göz karandı deyt. Alsınarın, jakşı manay juguştu olsun. Haftara aydı tolkunu geçki şovu sondunun. Ardık tormandar, jalpınızdarga salam aytkan Azat Muratov. Bu saat alkağında dağı biz mıktı oyundar menen, jana kızıktu malumatlar menen bölüşkündön baş tartpaybız. Andemese dostor menen çındığında jolu uşkanda daim ele bayağı kafede otura verüünün menimçe gereği jok. Özgüçü ушул жылуу күндөрдө кээде баарыбызга чындыгында өзгөрүү керек болот. Шаардан чыгып, тоого бет алып, таза абадан дем алып, жакшы адамдар менен бир дасторкондо отуруп, көптөн бери айтылбай жүргөн баягы жүрөктөгү сөздөрдү сүйлөшүп, мындай учур үчүн менимче кай берем бар. Кашка сууда жайгашкан эс алуу жайында сизди жаратылыш, жайлуу атмосфера жана эс алууга ылайыкталган шарттар күтөт. Достор менен чогулуп даамдуу тамактаныңыздар. Фарель, башка даамдар, жагымдуу отуруш баары бир жерде. Эгер компанияңыз чоң болсо, банкеттик залды дагы пайдаланууга болот. Ал эми үй бүлөңүз менен келсеңиз, балдар үчүн өзгөчө оюн зонасы бар. Кыскасы, кай беринде жөн гана келип тамактанып кетпейсиз. Бул жерден убакытты шашпай өткөзүп, эс алып, жакшы маанай менен кайта аласыз. Кайда барабыз деп көпкө ойлонбой эле коюңуз. Кашка суу айылы, Достук көчөсү 1Г. Кай бирин эс алуу жайы. Күн сайын эртең мененки 11:00 кечки 11:00 чейин иштейт экен. Андыктан убакытты текке кетирип сен дароо колго телефонду алып достор менен келе жаткан жакынкы эс алуу күндөрдү пландаңыздар. Ал эми ал жака барууда сертификат керек болсо, анда угармандарга авторадио сонун мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Угармандарга биз 2000 сомдук сертификат ойнотууну баштадык. Бул жума алкагында биз финалисттерди жума күнкү финалдык оюнга топтоп аткан чагыбыз. Бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү ким аталат, анда эмесе бул оюңузга дароо биз старт берип койсок жарашчудай. Мына ошол бир суроо беребиз. А сиз болсо мына ошол суроого көбүрөөк жооп беришиңиз керек. Тактап айтканда, мына ошол кай бериндин айлана чөйрөсү дарактарга байго, өзү тоодо жайгашса, ал эми сиз канча дарактын түрүн билесиз? Санап көрүңүздөр. Буга чейинки биздин жеңүүчүлөрүбүз балыктын түрүн санады эле, жолдон мына ошол жака жеткичекти эмнелерди көргөнүн санады эле, даамдуу кыргыз улуттук тамак аштарын санады эле. Бүгүн бак дарактардын түрүн санап көрүңүздөрчү. Ардактуу армандар, кимдики көп санда болсо, анда бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталат. Алдыда биз келген угармандарыбыздын билдирүүлөрү менен жыйынтык чыгарып, эң мыктысын финалга эртеңки күндөгү олотурчу финалдык оюнга тандап алабыз. Бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүнө ийгиликтерди каалап, биз алдыдагы мыкты оюндарыбызга чакырык жасап өтөлү. Ага чейин мыкты чыгарма жаңырсын алга Айдиншер жана Анара Исраилова.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах возможны дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ужской, Джалалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Номад ТВ. Телеканалдан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
6: Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот?
9: Сага чагылган жардам берет.
8: А түшүңдү кантип ташыйбыз?
9: Айттым го, чагылган жардам берет.
8: Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahrt немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! Вы слушаете «Вкус народных традиций». Когда в дом приходят гости, хочется не просто накормить их, а красиво накрыть стол. И мясная тарелка может стать настоящим украшением дастархону. Секрет простой. Используйте несколько видов продуктов с разной текстурой и вкусом. Например, тонко нарежьте несколько видов колбасных изделий. Добавьте кусочки копченого куриного мяса, утиную грудку и копченый куйрукмай. Для свежести можно положить рядом помидоры, огурцы, зелень и сладкий перец. В ассортименте Тойбос представлены не только колбасные изделия, но и различные мясные деликатесы. Разложите продукты небольшими группами, добавьте немного зелени, и даже самый обычный дастархон сразу станет праздничным. А самое главное, не бойтесь экспериментировать с сочетаниями. Тойбос, когда праздничный стол начинается с красивой подачи и хорошего вкуса. Это была рубрика «Вкус народных традиций». Приятных вам встреч и вкусных застолий!
0: Вкус народных традиций. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Аймактарда кандай жаңылыктар, Кыргызстанда кандай кубанычтуу кабарлар бар экенин жаңылыктар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Ош шаарында айыл чарба жарманкелери башталды. Жергиликтүү бийликтен билдиришкендей, иш-чара 1 декабрга чейин ар ишемби сайын өткөрүлөт экен. Соода түйүндөрү Насриддин Нисанов жана Бекмамат Осмонов көчөлөрүндө иштейт. Жарманкелер жергиликтүү дыйкандарды колдоо, продукцияны түз сатууга шарт түзүү жана шаар тургундарын жаңы азык түлүк менен камсыздоо максатында уюштурган экен. Андан сырткары Бишкекте ортопедия борбору курулуп жатат. Медициналык комплексте 450 орунга ылайыкталып, дарылоо жана реабилитация менен катар студенттерди, докторанттарды окутуу жана илимий иштерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камтыйт. Борборго 1000 жакын адам иштейт экен. Имаратта компьютердик томография, рентген аппараттары жана хирургия үчүн роботтоштурулган системалар менен жабдылат. Ал эми чатырында тик учак конуучу аянтча болот экен. Мынаундай масштабта, ушундай кермет масштабта курулуп жатканы абдан албетте бизди дагы сүйүнтөт. Ардактуу армандар, мына ушундай кызыктар, сизде кандай өзгөчөлүктөр болуп атат, кубанычтуу кабарлар болуп атат, алар тууралуу маалымат берип айта кетсеңиз болот. WhatsApp номери 0709 118 118. Салам кат жана кызыктуу оюндарыбызга дал ушул оюн аркылуу катышыңыздар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 15 сентябрда Бишкектен айрым аймактарында 2-3 суу убактылуу өчүрүлөт. Мэрдин билдиришкенде чектөөлөр Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрүн темир жол тарапты, ошондой эле Алтын Ордо, Каражыгач жана Полицейский городок конуштарын камтыйт. Бул күн эртемеги саат 9:00 кечки 7:00 чейин суу берилбейт. Бул чара суу топтомосундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкектеги мурдагы Асанбай паркы толугу менен жаңыланып, анын ордуна Асман парк үйлөлүк борбору ачылды. Мэриядан билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиев жана жогорку кеңештин депутаттары катышкан ачылышта бул аймакты көрктөндүрүүгө 1 миллиард сомдон ашык инвестиция жумшалгандыгы айтылды. Парктын башкы өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик, бийиктиги 92 метрди түзгөн Бишкек жылдызы аттуу айланма дөңгөлөгү болду. Ошондой эле сейил бакка миңден ашык жаш дарак отургузулган. Нарын облусунда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Жаңы Талап айылынан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Көк Жар, Жаңы Талап жана Акыя айылдарында 3 балл, ал эми Актал жана Сары Имек айылдарында 2.5 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат түшкөн жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Авторадионы жалпы жаматтан жана бардык урмандарга салам. Ар бир кечиңиздер жакшы жаңылыктарга жагымдуу жолугуштуулар менен коштолсун дейт. Ал коноктор тууралуу сөз кылат окшойт эфирден. Бизге жакшы маанай тартуулап келгениңиздер үчүн чоң рахмат деп Айгүл аттуу каарманыбызга алтырган. Айгүл, сиздин баарыңызга биздин сүйүктүү каарманыбыз экениңизге биз да кубанычтабыз. Сизге ысык салам айталым. Ош шаарынан салам жолдойм. Үй бүлөмө, досторума жана авторадионун угармандарына ысык салам. Баарыңыздарга ден соолук, иштерге ийгилик жана үйүңүздөргө береке каалайм деп Нурбек калтырган экен. Элина Каракулдан салам жолдоп, бүгүнкү кеч мыкты маанайда өтсүн деп жакшы тилек менен калтырган. Жакындарыбыз аман, дасторконубуз берекелүү болсун дейт. Каракулдан угуп жаткан биздин угармандарга ысык салам. Жалал Абад облусунан чоң салам айтам. Атам Адилет, апам Айнура, бир туугандарыма жана бардык досторума салам. Ар дайым ден соолукта болуп, жакшы күндөрдө гана жолугуп туралы деп угарманыбыз калтырган экен. Мына ушундай билдирүүлөрдүн аркасында биз эске сала кетпесек болбос, унаа сатып алууда тандоо көп болсо чечим кабыл алуу дагы жеңилирээк. Машина KG ар кандай маркадагы жана класстагы миңдеген унааларды таба аласыз. Издөө системасы аркылуу баасын, чыгарылган жылын, кузовун, кыймылдаткычын, түсүн, жүздөгөн чакырымын жана жайгашкан жерин тандап өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды гана карай аласыз. Ар бир жарыядан автоунаанын сүрөттөрүн, техникалык абалын, комплектациясын жана башка маанилүү маалыматтарын көрүүгө болот. Ал эми сатуучулар үчүн өз унаасын жарыялоодо ыңгайлуу. Сүрөттөр баасын, техникалык абалын, тейлөө тарыхын жана кошумча жабдууларын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ар бирин терип отурбайсыз, баардыгы жазылган. Ошону тандап сиз унаа сатууда мына ушундай кыйла жеңилдиктерди ала аласыз. Кечки шоубуздун башкы өнөктөшү, демөрчүсү бул машина KG. Жакшы ырдын коштоосунда биз жаңы саатка бет алалы. Алдыдагы биздин дүрбү сал оюнубуз бар. Андан сырткары кай беренден келген биз саноолорду дагы аныктайбыз. Андыктан кызыктар алдыда, алыстабай туруңуздар.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпан ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекиткейжи жана Азия FM чекиткейжи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда балдар үчүн ишеним телефону 111 кызматына кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өстү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, ушул жылдын 8 айында 5700 ашык кайрылуу түшкөн. Чалгандардын көбү социалдык жардам маселелери боюнча сурашкан, ошол эле 500 ашык адамга психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Эң көп чалуулар Бишкек шаарынан, Жалал-Абад жана Чүй облустарынан катталган.

0: Кында биринчи жолу бүк төлүмү кубаттуулуктагы iPhone Duo смартфонун расмий түрдө тааныштырды. Жаңы түзмөк 2 экран менен жабдылган смартфон акыркы үлгүдөгү A20 Pro процессору жана бүк төлүмү экрандарга ылайыкташкан тутум менен иштейт. АКШда баштапкы баасы $2000 түзүп, алдын ала буйрутмалар 16 октябрдан тарта кабыл алына баштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Biz menen candan.
1: Тилекти туура тиленип, адам максат коюп, аны барака жазып коюш керек. Же болбосо жүрөккө сактап коюш керек деп айтылат. Мына ошондо гана биз ал багытка кандай жеткенибизди билбей калабыз. Бүгүнкү кечте негизи эле ар бирибиздин жан дүйнөбүздө мына ушундай көрүнүштөр орун алган болсо керек. Ал эми оюнга байлай турган болсок, угармандарыбызга биз ийгиликтерди каалап, бардык сиздин каалоо бул кечте аткарылсын деп биз оюнчуларыбызга ийгиликти каалап, 3-чү саатыбызга баш багып отурабыз. Авторадио шоусу 10-10 деп аталат. Кечки шоу угармандарга саат башында дагы

ысык салам айтып, биз жагымдуу маалымат менен эфирибизди баштап алсак. Унааңызды саткан жаткан болсоңуз же башкасына алмаштыргыңыз келеби, анда машина кейжиге кайрылыңыз. Бул жерде автоуна сатып алууга, сатууга жана алмаштырууга болот. Платформада бюджеттик унаадан баштап премиум класска чейинки миң деген варианттар бар. Сатып алуулар өзүнө керектүү автоунааны оңдогон параметр боюнча издей алышат. Ал эми сатуучулар унаасын тууралуу толук маалыматты, сүрөттөрдү, баасын жана техникалык абалын көрсөтүп жарыя жайгаштыра алышат. Унаанын бажынан өткөндүгү, ээлеринин саны, алмашуу мүмкүнчүлүгү сыяктуу кошумча маалыматтарды дагы жарыядан карап чыгууга болот. Машина KG унааңызды оңой табыңыз, сатыңыз жана алмаштырыңыз. Бул кечтин кечки шоубуздун башкы темөрчүсү машина KG. Ал үчүн ыраазычылык билдирип, биз алдыдагы оюндарыбызды эске сала кетели. Бир нече көзүрүмдөн соң биз кайберендин жыйынтыгын чыгарабыз. Андыктан угармандарыбыз дагы да болсо дарактардын түрлөрүн санап толуктап жазып жаткан чагы. Андан сырткары Мөлтүр спа борборуна эки кишилик чакыруу баракчасын бүрбүс ал оюнунун алкагында дагы ойнотобуз. Ага дагы даяр болуңуздар. WhatsApp номерди эске салып өтөйүн: 0709 118 118. Бул саатыбызды Нүзүп Замирбеков баштап берсин. Гүлкайыр ыры сиздер үчүн жаңырат.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Салту даамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Конок чакырганда кыргыз дастыркону сөзсүз түрдө берекелүү жана кооз болушун каалайбыз. Ал эми дастыркондун көркүн чыгаруунун эң жөнөкөй жолдорунун бири эт азыктарынан кооз табак даярдоо. Мисалы, бир табакка ар түрдүү кесилген колбасаларды, эт деликатестерин, жашылчаларды жана көк чөптөрдү жана сырды айкалыштырсаңыз болот. Ал үчүн тойбос ассортиментинен мындай табак үчүн колбаса азыктарынан тышкары өрдөк төшү, ышталган тоок эти жана ышталган куйрук май сыяктуу эт деликатестерин дагы тандасаңыз болот. Колбасаны жука тегерек кесип, эт деликатестерин жука тилимдерге бөлүп, ортосуна жашылча же сыр жайгаштырсаңыз, жөнөкөй эле азыктар майрамдык көрүнүшкө ээ болот. Анткени кыргыз дастырконунда даам менен катар берекелүүлүк жана кооздук дагы маанилүү. Тойбоз майрамдык дастыркондун даамдуу көркү. Конокторуңуз көп, ал эми дастырконуңуз берекелүү болсун.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Кечки шоубуз өзү багытын улантат. Бардык угармандарга биз буга чейин кайра-кайра кайталап айтып келе жаткан кайберени салуу жайына жолдомону, тактап айтканда сертификатты ойнотуп жана бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн таап, эртеңки финалга жолдомону биз тапшырарга учур келип жеттик окшойт. Анда эмесе биз бул жакта угармандарыбыздын абдан көп билдирүүлөрү келди. Кээ бир аталыштарды биз билбегендер да жүрөт, бирок бул нерсени албетте текшерип жана тактап чыгарабыз. Акыркы сандары кайда кетти? Азыр бир мүнөт. Кыскасы 64 мына ушул бак тарактын түрүн санап берген биздин угарманыбыз бүгүнкү күндө жеңишке жетип отурат. Алардын жазганы өзгөчө кыргыз тилинде кылып ирээти менен кыраты менен жазып бергендиги үчүн биз рахмат айтабыз. Мисалга ала турган болсок, кайын, карагай, терек, тал, жаңгак, алма, өрүк, эме, нарча, кызыл карагай, чие, кара өрүк, бадам, четин, табылгы, кара жыгат, шабдалы, долоно дейт. Мунун баарын 64 баарын санап бүтө албайбыз, бирок дүркүрөгөн кол чаларды биз арнап өтөбүз. Жеңиш кут болсун дейли. Мына ушул кайберин эс алуу аймагы тууралуу айта турган болсок, Кашка Суайылы Достук көчөсү 1 дарегинде күн сайын 11:00 кечки 11:00 чейин иштейт экен. Мына ушул жака барып, албетте жакын жоро жолдош достор менен эс алып келсеңиздер болот. Ал эми эртеңки күнү биз албетте жыйынтыгын, финалды чыгарабыз. Жогорудагы жеңүүчүбүздүн акыркы сандары 7337 абоненти сизди куттуктап, мына ушул кубануу менен жолдомону тапшырып алды. Кандан сырткары биз бул мүнөттөрдө дүрбү сал оюнун баштап берели. Угармандар, авторадио ЖКТКЖ инстаграм социалдык тармагына баш багыңыз дагы, ал жактагы тарыхча бөлүмүн карасаңыз, мына ушул жактагы тапшырманы аткарып, оңой олтоң сурообузга жоопту биздин WhatsApp номерибизге туура жоопту узатыңыз. Алгач болуп жөнөткөн угарманыбызга Мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасындагы кубануу менен тапшырганга даярбыз. Ага чейин жагымдуу болсун, дароо мына ушул жака баш багыңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. 15 сентябрда Бишкектен айрым аймақтарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэрдин билдиришкендей, чектөөлөр Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрүн темир жол тарапты, ошондой эле Алтын Ордо, Каражыгач жана Полицейский городок конуштарын камтыйт. Бул күн эртеңки саат 9:00 кечки 7:00 чейин суу берилбейт. Бул чара суу топтомосундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкектеги мурдагы Асанбай паркы толугу менен жаңыланып, анын ордуна Асман парк юбилейлик борбору ачылды. Мэриядан билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиев жана жогорку кеңештин депутаттары катышкан ачылышта бул аймакты көрктөндүрүүгө 1 миллиард сомдон ашык инвестиция жумшалгандыгы айтылды. Парктын башкы өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик, бийиктиги 92 метрди түзгөн Бишкек жылдызы аттуу айланма дөңгөлөгү болду. Ошондой эле сейил бакка миңден ашык жаш дарак отургузулган. Нарын облусунда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Жаңы Талап айылынан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Көк Жар, Жаңы Талап жана Акыя айылдарында 3 балл, ал эми Актал жана Сары Имек айылдарында

Арсен жаң эмгектердин бири, толкунубузда жылмайчы эми деп аталат. Жылмаюуга себеп көп. Мисалы үчүн автор радио толкунунда бул мүнөттөрүбүз дүрбүсал оюнубуздун алкагында жакшынакай мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасын ойнотуп жаткан учурубуз. Анда угармандарыбыз биздин шарттарды Instagram социалдык тармагы жана тарыхча бөлүмүндөгү суроого жооп берип, бизге биринчилерден болуп узатышы керек эле. Анда эмесе жыйынтык чыгарабыз. Алдыңкы көз ирмемде ал эми күнүмдүк түйшүктөн бир аз тыныгуу алып, өзүңүзгө убакыт бөлүүгө кезек келсе, анда мөлтүр спа борборун сунуштайбыз. Эс алып, денеңизге жана жан дүйнөңүзгө кам көрө турган керемет жай. Бул жерде сизде жагымдуу атмосфера, эс алууга шарт түзгөн процедуралар жана профессионалдык тейлөө күтөт. Жумуштагы чарчоону унутуп, чындыгында өзүңүзгө жаңы күч кубат тартып алыңыз. Жакындарыңызга дагы жагымдуу белек тартуулап, чогуу эс алсаңыз болот. Мөлтүр спа борбору өзүңүзгө кам көрүү үчүн эң сонун тандоо. Анда эмесе биз мына ушул жакты көздөй, жеңүүчүбүздү аныктап, акыркы сандары 58-79 абоненттин дүркүрөгөн кол чабуулары менен куттуктайбыз. Мына ушул биздин тарыхча бөлүмүндө мөлтүр спа

ортосунда канча чоң бассейн бар деген суроо калтырганбыз. Мына ушул угарманыбыз алгачкылардан болуп 2 деп туура жоопту узаткан. Алдыда биз болсо сиздердин келген соңку салам кат рубрикасынын алкагындагы куттуктоолорго көңүл бөлөбүз. Андыктан мына ушул мүнөттөрдө сиз дагы WhatsApp номерге салам кат рубрикасына билдирүүлөрдү узатып жетишиңиз.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Кутман кеч Авторадио, досум Азамат туулду болду, баарыбыз кубанып турган чагыбыз деп мына ушул жака билдирүүсүн калтырыптыр жана каалоо тилек кошо кетиңиз деген экен. Бешик Бообек болсун дейли, жакшы күндөр көп болсун. Кичинекейдин келечеги кең, баскан эмес, турган эмес, басканына сүйүнүп мына ушул кубанычтуу күндө дайыма жакындар курчап турсун дейли. Кара балтадан салам айткан бүгүн биздин угарманыбыз Гүлназ. Үй бүлөбүздө күлкү, жүрөгүбүздө тынчтык көп болсун деп жакшы тилегин калтырган экен. Нарындан салам жолдойм. Авторадиодун баардык угармандарга чын денсоолук, үй бүлөлүк бакыт жана иштерине ийгилик каалайм. Анайыбыз ар дайым көтөрүңкү болсун деп калтырган Эрмек аттуу угарманыбыз жазыптыр. Кийинки келген каттар, Таластан салам жолдойм. Эртеңки майрамга кызуу кандуу даярдык көрүп жаткан учурубуз жана бардык жердештерди, мекендештерди майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бирөөдө тынчтык, ынтымак жана жылуулук орун алсын деп Мээрим аттуу угарманыбыз Талас шаарынан жазган экен. Мына ушундай куттуктоо саламдар, ардактуу угармандар, сиз дагы мына ушул обо толкунубуз аркылуу жакындардын көңүлүн алып жакшы тилектерди арнасаңыздар сөз түрдө болот. Бүгүнкү күндүн эсебинен 3 саатка созулган биздин кечки шоубуз соңуна чыкты. Сиздер менен коштошом, кызмат болгон Азат Муратов. Эртең толук состав менен кечки саат 5:00 кайрадан жаркы маанай менен угушканча.
1: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда балдар үчүн ишеним телефону 111 кызматына. Кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өстү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, ушул жылдын 8 айында 5700 ашык кайрылуу түшкөн. Чалгандардын көбү социалдык жардам маселелери боюнча сурашкан, ошол эле 500 ашык адамга психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Эң көп чалуулар Бишкек шаарынан, Жалал-Абад жана Чүй облустарынан катталган. Кезектеги аптада 17 сентябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөөлөр эски аэропорт тарапты, Чыңгыз Айтматов проспектисин, Токтоналиев жана ОКФ көчөлөрүн камтыйт. Бул күнү эртең мененки саат 9:00 кечки 7:00 чейин туура үйлөргө, мектепке, бала бакча жана оор кырларга

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность, в отдельных районах возможны дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 36, ночью температура опустится до 21 градуса. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 20. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий – ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29. Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
4: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. 15 сентябрда Бишкектен айрым аймақтарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэрдин билдиришкендей, чектөөлөр Достоевский, Анкара, Ауэзов көчөлөрүн темир жол тарапты, ошондой эле Алтын Ордо, Каражыгач жана полицейский городок конуштарын камтыйт. Бул күнү эртемдеги саат 9:00 кечки 7:00 чейин суу берилбейт. Бул чара суу топтомосундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкектеги мурдагы Асанбай паркы толугу менен жаңыланып, анын ордуна Асман парк үйлөлүк борбору ачылды. Мэриядан билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиев жана жогорку кеңештин депутаттары катышкан ачылышта бул аймакты көрктөндүрүүгө 1 миллиард сомдон ашык инвестиция жумшалгандыгы айтылды. Парктын башкы өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик, бийиктиги 92 метрди түзгөн Бишкек жылдызы аттуу айланма дөңгөлөгү болду. Ошондой эле сейил бакка миңден ашык жаш дарак отургузулган. Нарын облусунда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Жаңы Талап айылынан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Көк Жар, Жаңы Талап жана Акыя айылдарында 3 балл, ал эми Актал жана Сары Имек айылдарында 2.5 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат түшкөн жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео,

бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Көздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда балдар үчүн ишеним телефону 111 кызматына. Кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өстү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, ушул жылдын 8 айында 5700'ден ашык кайрылуу түшкөн. Чалгандардын көбү социалдык жардам маселелери боюнча сурашкан, ошол эле 500'ден ашык адамга психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Эң көп чалуулар Бишкек шаарынан, Жалал Абад жана Чүй облустарынан катталган. Кезектеги аптада 17 сентябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчүсү убактылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөөлөр эски аэропорт тарапты, Чыңгыз Айтматов проспектисин, Токтоналиев жана ОКЕФ көчөлөрүн камтыйт. Бул күнү эртең мененки саат 9:00 кечки 7:00 чейин турган үйлөргө, мектепке, бала бакча жана ооруканаларга суу берилбейт. Бул чара аэропорт суу тотумусундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкек суу каналы ишканасы тургундарды сууну алдын ала камдалууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Apple компаниясы тарыхында биринчи жолу бүк төлүмү кубаттуулуктагы iPhone Duo смартфонун расмий түрдө тааныштырды. Жаңы түзмөк 2 экран менен жабдылган. Смартфон акыркы үлгүдөгү A20 Pro процессору жана бүк төлүмө экрандарга ылайыкташкан тутум менен иштейт. АКШ'да баштапкы баасы $2000 түзүп, алдын ала буйрутмалар 16 октябрдан тарта кабыл алына баштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16149КР 17212КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың баш көнектіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. Ива 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда балдар үчүн ишеним телефону 111 кызматына. Кайрылгандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 3 эсеге өстү. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги билдиргендей, ушул 8 айында 5700'ден ашык кайрылуу түшкөн. Чалгандардын көбү социалдык жардам маселелери боюнча сурашкан, ошол эле 500'ден ашык адамга психологиялык жардам көрсөтүлгөн. Эң көп чалуулар Бишкек шаарынан, Жалал-Абад жана Чүй облустарынан катталган. Кезектеги аптада 17 сентябрда Бишкектин айрым аймактарында ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөөлөр эски аэропорт тарапты, Чыңгыз Айтматов проспектисин, Токтоналиев жана ОКФ көчөлөрүн камтыйт. Бул күнү эртең мененки саат 9:00 кечки 7:00 чейин тура үйлөргө, мектепке, бала бакча жана ооруканаларга суу берилбейт. Бул чара аэропорт суу тотумусундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкек суу канал ишканасы тургундарды сууну алдын ала камдабууга чакырат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Apple компаниясы тарыхында биринчи жолу бүк төлүмү кубаттуулуктагы iPhone Duo смартфонун расмий түрдө тааныштырды. Жаңы түзмөк 2 экран менен жабдылган. Смартфон акыркы үлгүдөгү A20 Pro процессору жана бүк төлүмү экрандарга ылайыкташкан тутум менен иштейт. АКШ'да баштапкы баасы $2000 түзүп, алдын ала буйрутмалар 16 октябрдан тарта кабыл алына баштайт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. 15 сентябрда Бишкектен айрым аймақтарында 2-3 су уақытылы өшіріледі. Мерден білдірішкенде шектеулер Достоевский, Анкара, Ауэзов көшелерін темир жол тарапты, ошондай эле Алтын Ордо, Каражагач жана полицейский городок конуштарын камтыйт. Бул күн эртемдеги саат 9:00 кечки 7:00 чейин суу берилбейт. Бул чара суу топтомосундагы оңдоо иштерине байланыштуу. Бишкектеги мурдагы Асанбай паркы толугу менен жаңыланып, анын ордуна Асман парк үйлөлүк борбору ачылды. Мэриядан билдиришкендей, мэр Айбек Жунушалиев жана жогорку кеңештин депутаттары катышкан ачылышта бул аймакты көрктөндүрүүгө 1 миллиард сомдон ашык инвестиция жумшалгандыгы айтылды. Парктын башкы өзгөчөлүгү Борбор Азиядагы эң бийик, бийиктиги 92 метрди түзгөн Бишкек жылдызы аттуу айланма дөңгөлөгү болду. Ошондой эле сейил бакка миңден ашык жаш дарак отургузулган. Нарын облусунда күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматы боюнча зилзаланын очогу Жаңы Талап айылынан 12 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Көк Жар, Жаңы Талап жана Акыя айылдарында 3 балл, ал эми Актал жана Сары Имек айылдарында 2.5 балга чейин сезилген. Жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат түшкөн жок. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0

0: Дамынен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дари

0: биринчетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Бишкек, Гүздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лютугөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лютугөнүндө бар. 0504-4949-00. Лючекит кейжи.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
2: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
3: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-1212КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь. Бишкек арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket Checkit'ке же сайтында.